ти другий чоловік, чиє серце куза друга чия, от толіко душа на овій планеті, є та чека на ти.